U interpretaciji pijaniskinje Ane Benavides slušali ste veliku sonatu broj 3 i sonatinu broj 6 Nikolasa Ledezme. Emisiju Noćne promenade nastavljamo koncertom za violinu u G-duru Pietra Nardinija i koncertom za violinu u C-duru Antonija Lolija. Ova dela italijanskih autora rano klasičarskog perioda čućete u izvođenju violiniste Giuliana Carmignole i venecijanskog baroknog orkestra.

Čuli ste koncert za violinu u G-duru Pietra Nardinija i koncert za violinu u C-duru Antonija Lolija u izvođenju Giuliana Carmignole i Venecijanskog baroknog orkestra. U narednom bloku emisije Noćne promenade predstavit ćemo gudačke kvartete iz opusa 3 Manuela Canalesa, španskog kompozitora i violončeliste iz epohe klasicizma. Čućete gudački kvartet broj 3 u C-molu, broj 5 u G-duru i broj 6 u C-duru u izvođenju gudačkog kvarteta Cambini.

Gudačke kvartete broj 3 u C-molu, broj 5 u G-duru, broj 6 u C-duru iz opusa 3 Manuela Canalesa odsvirao je gudački kvartet Cambini. Do kraja emisije Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda čućete salonske komade Augusta Franchomme, poznatog violončeliste 19. veka, bazirane na delima Frederika Chopina i drugih njegovih savremenika. Izvode Louise Diben, Julia Bruskin, Catherine Shebar i Sion Torstendottir, violončela uz klavirsku pratnju Hélène Janet.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Opanci su veoma stara vrsta obuće koja se nosila još u periodu pre nove ere. U srednjem veku Sloveni su nosili opanke pletene od like ili kože, zvane lapti, koje su sami pravili. Kasnije su na lapte stavljali male drvene daščice da bi duže trajale. Od 15. i 16. veka pa sve do danas za izradu opanaka koristila se teleća, goveđa ili svinjska koža. Ta koža je uglavnom bila neuštavljena, što je uticalo na pojavu različitih gljivičnih oboljenja u Srbiji, koja su često prerastala u pandemiju. Zato je krajem 19. veka, na predlog Sanitetskog saveza Srbije, naloženo da se neuštavljeni opanci izbace iz upotrebe. To je bio jedan od glavnih razloga što su opanci počeli da se izrađuju od kože koja se štavila u prirodnom rastvoru vode i specijalnih vrsta šišarki. Ceo proces pripreme kože i izrada opanaka odvijao se u opančarskim zanatskim radionicama, koje su bile popularne sve do polovine 20. veka. Opanke danas možemo videti samo kao nezaobilazni deo nošnje raznih ansambala i kulturno-umetičkih društava, pa smo i muziku u emisiji prilagodili današnjoj priči. Slušamo pevačku grupu ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo i deo Spleta i Šumadije u izvođenju Narodnog orkestra Kulturno-umetičkog društva Branko Marković iz Beograda.

talas i Radio Beograda 2 emisija Od zlata jabuka. U zbirci Etnografskog muzeja čuva se nekoliko vrsta opanaka koji su se pravili od drugih materijala, a neki od veoma neobičnih modela su od kovanih tankih metalnih ploča koje su dekorisane. Pravljeni su i od jednog komada drveta, a od 30. godina prošlog veka počela je upotreba opanaka od gume. Današnji oblik kožnih opanaka formiran je početkom 20. veka. Pravili su se pomoću kalupa, koji su se razlikovali samo po broju, odnosno da li su muški, ženski ili dečiji. Zanimljiv podatak je i da se nisu razlikovali desni i levi.

Izgled opanaka zavisio je iz kog kraja Srbije potiču. Najpoznatiji su šabački i šumadijski opanci sa vrhom, koji mogu imati različit oblik i veličinu. Izgled vrha, kljuna ili šiljkana, kako se naziva u različitim delovima Srbije, bio je tako karakterističan da se već na prvi pogled moglo znati da li su pravljeni u Užicu, Kraljevu, Šapcu, Negotinu ili Nišu. Kljun na opancima iz Užica imao je oblik frule. Šumadinci su voleli one sa malo spljoštenim kljunom, dok je ukras na opancima u južnoj Srbiji bio savijen u špic. Ova obuća se razlikovala i po tome da li su namenjeni svakodnevnom obuvanju ili su nošeni u posebnim svečanim prilikama. Svakodnevni opanci bili su jednostavni i bez naročitih ukrasa. Zvali su se još i đonovski opanci, zbog debelog sloja kože kojim se pojačavao donji deo, da bi se sprečilo kvašenje nogu i brzo propadanje obuće. Đonovski opanci su zbog toga bili teški i do 1 kg, što nije bilo ni malo lako za nošenje. Sa druge strane, opanci od fine kože, bogato i lepo ukrašeni, obuvali su se u svečanim prilikama i tada je njihov izgled, zajedno sa ukrasom na vunenim čarapama, imao pravo prestižno obeležje. Sada sledi pesma u izvođenju ženske pevačke grupe Rašanke i splet igara iz Vlaške u izvođenju Narodnog orkestra Kulturno-umetničkog društva Svetozar Marković.

Iz svega do sada navedenog, možemo da zaključimo da su opanci o kojima govorimo u današnjoj emisiji o zlata jabuka, laka, seoska, kožna obuća koja se priteže oko nogu kaiševima ili oputom i da su bili osnovna obuća većine stanovnika u selima Srbije sve do prve polovine 20. veka. Na svakom delu teritorije gde su živeli Srbi, opanci su imali neke posebnosti, karakteristike kraja u kojem su nastali. Tako su nošeni šabački, valjevski, užički, šumadijski, kosmetski, kačerski, kolubarski i moravski opanci, ali i noske, mrki, kilaši, šiljkani, kukičari. U zapadnoj Srbiji više su izrađivani i nošeni građeni opanci, a u istočnoj Srbiji presni. U sledećem muzičkom bloku slušamo Lepo Lukić i Kolo Kačerac, solista na fruli Tomislav Spasojević uz pratnju Narodnog orkestra Kulturno-umetničkog društva Đoka Pavlović.

Slušate emisiju od Zlata jabuka u kojoj danas govorimo o tradicionalnoj srpskoj obući opancima i da izdvojimo tri najčešće vrste opanaka. Šumadijski opanci, koji su poznati po svom karakterističnom dizajnu. Obično su od kože, sa otvorenim petnim delom i vezicama za pričvršćivanje. Često su ukrašeni ručno izvezenim detaljima i vezom, što im daje prepoznatljiv izgled. Potom slede moravski opanci. Često se izrađuju od kože ili konoplje sa zatvorenim petnim delom i čvrstim đonom. Karakteristična crna boja je često prisutna, a mogu imati i dodatne ukrase u vidu ručno oslikanih motiva. I vojvođanski opanci. Poznati su po svom izuzetnom dizajnu i bogatim ukrasima. Često se izrađuju od mekše kože sa složenim vezom i izvezenim detaljima. Mogu biti ukrašeni zlatnim ili srebrnim nitima. A sada slušamo pesmu Opančići Kaješići i grupu pevača Radio Beograda.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Kada šina savije kući idu džezerin.
1: Ovde Radio Beograd.
2: Stop! The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
3: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
4: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
5: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
6: Dogodilo se na današnji dan.
7: ...22. septembra Pravoslavna crkva i vernici slave praznik Svetih Joakima i Jane. Po predanju Sveti Joakim i Jana bili su roditelji Deve Marije, majke Isusa Hrista. Ovaj dan se obeležava od najranijih hrišćanskih vremena. Manastir Janja u blizini Nove Varoši posvećen je roditeljima Device Marije, Joakimu i Jani. Slušamo zapis iz knjige Svetih koji čita teolog Ivica Čairović.
8: O Joakimu i Jani u Svetom pismu nema spomena, ali zato se njihovo ime prvi put spominje u jednom spisu iz drugog veka. U prvih 8 poglavlja tog spisa iznesene su neke pojedinosti koje se odnose na Marijino čudesno rođenje. Ovi plemeniti ljudi do duboke starosti nisu imali dece. Zato su im se mnogi podsmevali, jer je u to vreme bezdetnost označavala najveću sramotu. Joakim i Ana su bili veoma pobožni i stalno su se molili Bogu da ih obdari čedom. Jednom je u hramu Joakim doživeo veliko poniženje kada ga ismejao sveštenik zbog toga što nema dece, pa je on otišao na jedno brdo i tamo u samoći gorko plakao moleći se. U tom teškom trenutku mu se javio anđeo gospodnji i obećao mu da će dobiti čedo uprkos njihovim poodmaklim godinama, jer je u Bogu sve moguće. Joakim je presrećen otišao kući i podelio radost sa Anom, koju je anđeo takođe obavestio da će dobiti dugo željeno i od Boga izmoljeno dete. I zaista, ispunile su se reči gospodnje, pa Ana rodi devojčicu, kojoj nadenuše ime Marija.
7: Na današnji dan 1495. godine objavljen je Psaltir sa posledovanjem, prva srpska knjiga sa obeleženim mestom i datumom štampanja. Knjigu je objavio jeromonah Makarije pod pokroviteljstvom vladara Zete Đurđa Crnojevića u štampariji na Cetinju, jednoj od najstarijih ćiriličkih i slovenskih štamparije. 22. septembra 1915. godine u Beogradu je preminuo Mihajlo Valtrović, arheolog i prvi srpski istoričar umetnosti. Bio je jedan od osnivača Srpskog arheološkog društva i dugogodišnji upravnik Narodnog muzeja Srbije.
9: Mihajlo Valtrović borio se pune 24 godine za muzejske prostorije, za finansijska sredstva, za školovane kadrove, za zakonske propise u oblasti zaštite, za modernije metode u prezentaciji muzejskog materijala, za naučne principe u njegovoj obradi. 1882. godine podneo je Ministarstvu prosvete projekt zakona o istorijskim i umetničkim starinama u Srbiji.
10: Njegovom zaslugom Narodni muzej je 1897. godine dobio prvi fotoaparat, a 1900. prvi projekcioni aparat za prikazivanje slika prilikom predavanja, čiju je važnost i korisnost Valtrović stalno isticao.
7: Na današnji dan 2000. godine u Beogradu je preminuo Aleksandar Korać, kompozitor, tekstopisac i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti. Bio je član velikog džez orkestra Radio Beograda i osnivač prvog džez festivala u Subotici. Radio je koračnice, šansone, radio i televizijska scenska dela, dečije pesme, a mnogi njegove kompozicije su i danas veoma popularne. Slušamo deo pesme Seti se naše ljubavi koju izvodi Nada Knežević.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: 22. septembar 1958. U Filadelfiji rođena Joan Marie Larkin, koja će 20 godina kasnije kao Joan Jett osnovati žensku punk grupu Runaways. Kada je potom započela solo karijeru, 23 diskografske kuće su je odbile, a ona je sa pesmom I Love Rock'n'Roll ipak došla na sam vrh.

1969. Objavljen prvi album grupe Band. Tačno 4 decenije kasnije on će biti proglašen za nacionalno diskografsko dobro, pošto kulturološki, istorijski i estetski vrijedno odražava život u Sjedinjenim Državama.

free. Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Naša državna delegacija otputovala u Njujork gde počinje glavna debata u okviru generalnog zasedanja Skupštine Ujedinjenih nacija. Na ulicama Njujorka srpska dijaspora organizovala promotivni videomaterijal o životu Srba na Kosovu i Metohiji. Počinju isplate 6.000 dinara građanima koji su se prijavili za tu naknadu. Od danas na računima vlasnika računa u akcionarskom fondu, penzionera i primalaca socijalne pomoći, a od sutra i na računima ostalih građana. Vreme danas oblačno, povremeno s kišom i svežije nego prethodnih dana, oko 19 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić započeo je višednevnu posetu Sjedinjenim američkim državama gde učestvuje na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Uoči otvaranja glavne debate učestvovao je na samitu Partneri za multilateralizam, međunarodno pravo, mir i prosperitet u organizaciji predsjednika Evropskog saveta Antonija Košte, predsjednika Kenije Vilijama Ruta i premijera Kanade Marka Kanija. Vučić je poručio da Srbija ostaje dosledno posvećena poštovanju međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija, jer samo na tim principima možemo da gradimo pravedniji i bezbedniji svet. Tokom boravka u Njujorku, predsjednik Srbije imaće više bilateralnih susreta. Bilateralne susrete će imati sa brojnim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Glavna debata u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija počinje danas i traje do 28. septembra. Oko 130 šefova država i vlada lično će prisustovati visokoj nedelji u sedištu Svetske organizacije u Njujorku kako bi uputili svoju poruku svetu. Predsjednik Srbije obratit će se sutra. Ovogodišnje okupljanje svetskih lidera održava se pod nazivom Obnova poverenja, upravljanje promenama Ujedinjene nacije koje doprinose svima. Teško je zamisliti tako zastrašujući scenariju kao ovaj sa kojim se sada suočavamo, rekao je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres, čiji se drugi mandat završava krajem godine, dok se posle tri kruga preliminarnih glasanja u Savetu bezbednosti još ne zna ko će ga naslediti. Srpska dijaspora u Sjedinjenim američkim državama počela je akciju tokom koje će za vreme održavanja godišnje sednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija

0: stigli smo i do teme jutra, one koja nas svih tiče, reč je o cenama stanova. Da li su oni u novogradnji ili nisu, da li u pitanju starogradnja, koji faktori utiču na kupovinu, ali i na cene, o tome nam može reći Slavica, evo počinjemo iz Banja Luke.
1: Može, evo počinjemo temu jutra. Naime, prosječna cijena kvadrata novogradnje u Banja Luci, Trebinju ili na Jahorini davno je premašila 4000 maraka ili evo da prevedemo 2000 evra. U Banja Luci na pojedinim luksuznim lokacijama u gradu kvadrat stana došao i do vrtoglavih 10000 maraka, dakle oko 5000 evra. Ipak potražnja ne opada. U drugom tromjesečju ove godine prodaja je dostigla rekord za posljednjih 10 godina. Prometovano je 670 novih stambenih jedinica. Kolika je potražnja najbolje potvrđuje činjenica da se najtraženiji, oni od 50 kvadrata, prodaju još dok je zgrada u temeljima, kako se to kaže. A za investitore računica je jednostavna. Povećana tražnja diktira cijenu. Prodaja ih ne brine, nego činjenica da, kažu, ponestaje atraktivnih lokacija za gradnju. Međutim, nas je interesovalo kakvog je kvaliteta nova gradnja i zašto još mnogi vjeruju da je stara gradnja kvalitetnija od nove. Poslušajmo kako to tumači Mile Petrović, direktor sektora granskih udruženja Privredne komore Republike Srpske.
2: Novi objekti se grade sa novim materijalima, pristupačnim novim tehnologijama. Mislim da je to dovoljna neupućenost. Nema potrebe da se priča koja gradnja je kvalitetnija, jer u procesu nastajanja objekta, odnosno njegove gradnje, postoje, znači, jasno, precizno definisana pravila koji se svi investitori moraju pridržavati, izvođačke određene procedure, nadzora, svega toga što čini jednu cjelinu na gradilištu, što garantuje za kvalitet. Ako pričamo o starijim stanovima, mi moramo znati da se ovo stanovi koji iz 90. da to već pola životnog vijeka da je prošlo, trebao bi neko da to pregleda u kojoj mjeri to taj kvalitet zadovoljava ili ne. Apsolutno stojimo iza toga da je nova gradnja, osim što je savremenija, pokazuje veći luksuz sigurno i kvalitet gradnje, da je bolji. Naravno, moguće su određena odstupanja kao i svugdje, ali ja ovdje prvenstveno pričam o onim provjerenim investitorima koji sami za sebe grade, kojima je građevina osnovna vrsta djelatnosti već decenijama, tako da očekujemo da u ovom smislu apsolutno ne treba da bude bilo kakva zabluda da su stanovi u novogradnji mnogo, mnogo kvalitetniji.
1: Dakle, pametno birati investitora, raspitati se o tome gdje se gradi, kako se gradi, kojim materijalima i tražiti preporuku. Evo, čuli ste kakvo je stanje u Banja Luci, šta je karakteristično u vezi ove teme u Novom Sadu, Nišu i Beogradu?
0: Evo, možemo početi od Beograda ovde. Na cene stanova utiče svakako više faktora, blizina centra, parkova, povezanost sa ostalim delovima grada, na kom spratu se stanovi nalaze, da li je uključeno parking mesto u cenu, opremljenost nameštajem, balkon, tip grejanja i mnogo toga, i svakako da li pripadaju novogradnji ili starogradnji. Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda iz marta ove godine, koji su skupljeni na osnovu, odnosno prikup na osnovu već sklopljenih ugovora, prosječno najviše cene stanova su u Starom gradu, a zatim na opštinama Vračar i Savski Venac. Cene po metru kvadratno na tim lokacijama su preko 3300 evra za starogradnju, a za novogradnju 3500 evra. Dakle, ovo su neke onako cene, ugrubo rečeno, ne toliko precizno, ali to je nešto što bi moglo da važi za ove stanove na tim lokacijama. Također, novoizgrađeni stanovi koštaju više od onih u starogradnji, kao što možemo da čujemo, mada je u pojedinim delovima grada suprotan slučaj. Stanovi u centru, na primjer u Knez Mihajlovoj ulici, sa dvokrilnim vratima, velikim prostorijama, visokim plafonima, to su takozvani salonci, oni mogu biti skupi, cena može da im dosegne i 500 evra zbog istorijskog značaja fasada, na primjer, ili nečeg drugog što zapravo ulazi u cenu. Dakle, nije samo ni lokacija toliko koliko neki značaj zgrade, izgled njene fasade i slično. Najniže cene stanova su u Barajevu i Sopotu, to je okolina Beograda, a u proseku ne prelaze više od 2000 evra. Slična je situacija u Obrenovcu, u Lazarevcu i Mladenovcu takođe i recimo u Kotežu. To je ono što je aktuelno trenutno. Eto, toliko iz Beograda. Kakva je situacija u Nišu, a kakva je u Novom Sadu?
3: Tržište nekretnina u Nišu beleži istorijski maksimum, pri čemu je prosečna cena stanova dostigla od 1636 do 1693 evra po metru kvadratnom. Zbog deficita novih zgrada na atraktivnim lokacijama stvara se fenomen u kojem renovirana starogradnja cenovno parira novim stanovima. Tradicionalna razlika u ceni između starog i novog kvadrata se drastično smanjila u centralnim gradskim zonama. Medijana, zona oko Delta Planeta, Čair, kupci koji ne mogu da pronađu slobodan novi stan spremni su da plate visoku cenu za lokaciju u staroj zgradi. Najtraženiji su mali stanovi, garsonjere jednosobni, koje podjednako kupuju studenti, mladi parovi i investicioni kupci koji nekretnine uzimaju za izdavanje. Zbog visokih cena u centru, naselja poput Panteleja, Palilula i Ledene stene beleže ogroman skok potražnje jer i dalje nude kvadrate po cijeni od 1200 do 1700 evra. Najveće promjene se ne dešavaju tamo gde je kvadrat najskuplji, već tamo gde je donedavno bio najjeftiniji. Najveće stope rasta više ne beleže najskuplje lokacije, već opštine koje su doskoro važile za pristupačniju alternativu. Za prosečnu nišku zaradu danas je potrebno nešto manje od 2 meseca rada za jedan kvadrat u medijani. U Beogradu isti odnos plate i cene kvadrata izlazi na 3 do 4 meseca jer su plate samo trećinu više, a cene kvadrata dvostruko. Upravo zato Niš i dalje zadržava jednu od najpovoljnijih relacija između zarada i cena stanova među većim gradovima u Srbiji. Kupovna moć u Nišu i dalje stoji bolje nego u većini većih gradova u Srbiji, ali ono što se desilo u poslednjih godinu dana, da cene nekretnina rastu oko 10%, dok plate rastu sporijem tempu, znači da se taj prostor postepeno sužava. Toliko iz Niša.
0: A u Novom Sadu šta ima, kakve su tamo cene, kako se kreću?
4: Što se tiče Novog Sada, iz agencija poručuju da ni agenti, a ni procenitelji ne mogu da se usaglase oko toga koliko bi trebao da košta metar kvadratni. Kada je reč o ceni novogradnje, taj raspon se kreće od 1800 evra po kvadratu za stanove u rubnim delovima grada, kao što su Klisa i Adice, do 3000, a u nekim top lokacijama, odnosno na nekim top lokacijama i 3500 evra po kvadratu. Slično je i sa cenama starogradnje, jer tini stanovi su na satelitu i staroj detelinari, a najskuplji su na limanu. Što se tiče kvaliteta novogradnje, ona je šarena, novogradnje je popravljen kvalitet u poslednjih nekoliko godina, pa imate stanova sa ultra kvalitetom, sa skupom opremom i luksuzom, gde se čak pojavljaju i stanovi sa bazenom, ali ono što je problem novogradnje, prema podacima koje sam dobio iz agencija, to je izolacija. Što je veća zgrada, štedi se na zvučnoj izolaciji i preporuka je ljudi iz agencije da ukoliko se neko odlučuje da kupi stanove u novoj gradnji, da to kupuje u urbanim vilama sa malim brojem stanova, jer se investitorima u tim vilama ne isplati da puno štedi. Što se tiče starogradnje, uglavnom više preporučuje starogradnju, ali tu je situacija šarenolika. Postoji i dobra i loša stara gradnja, kao i nova gradnja sa dobrom ili jako lošom izolacijom. Problem sa starim instalacijama na limanima, recimo u Novom Sadu, postoji kombinacija betonskih zgrada i gipsanih zidova i plafona, gde će ljudi vremenom imati ogromnih problema kada krene naplata grejanja po potrošnji, a zvučna izolacija je jako loša.

0: Bila su to prva dva stava sonate za oboe Francisa Poulenca u izvođenju Morisa Burga i Žaka Fevrija.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Opera Rigoletto Giuseppa Verdija, završena 1851. godine, predstavlja prvi i višestruko značajan sukob kompozitora sa konvencijama italijanske opere 19. veka. Verdi je u cilju postizanja dramaturški opravdanog muzičkog toka primadoni dodelio svega jedan solistički nastup, i to u prvom činu, na zaprepašćenje savremenika. Podsetimo se, ovaj nastup dolazi u trenutku kada Gilda, kći Rigoleta, upozna raspusnog zavodnika Vojvodu od Mantove, od koga ju je otac skrivao. On se predstavlja kao student Gualtier Malde, čije drago ime, kako glasi popularni naslov numere, u samoći doma priziva očarana Gilda. Ovaj solistički nastup, Ariju Caro Nome, slušat ćemo u nezaboravnom izvođenju slovačkog soprana Edite Gruberove uz pratnju Bečke filharmonije pod upravom Ricarda Šaija.

0: Uživali smo u jednoj od najlepših i najzahtevnijih numera italijanske opere, Arii Caro Nome iz Verdijevog ostvarenja Rigoletto. Pevala je maestralna Edita Gruberova uz pratnju Bečke filharmonije i dirigenta Ricarda Chailla.
1: Klasiku molim.
0: I u današnjoj emisiji pažnju posvećujemo stvaralaštvu domaćih kompozitora. Simfonijska svita u sedam stavova, Balkanofonija, jednog od najsamosvojnijih stvaralaca naših prostora, Josipa Slavenskog, komponovana je 1927. godine. Njenu dopunjenu verziju, na oduševljenje kritičara, premijerno je izvela Berlinska filharmonija dve godine kasnije. Inspirisan folklorom naroda našeg poluostrva, u ovom delu Slavenski promišlja sa postojanje svih njegovih stanovnika kroz uvažavanje različitosti izraženih kroz posebnosti folklornih muzičkih idioma od početnog vrenja Balkana, kako je naznačeno u programu svite kasnijeg datuma, preko izlaganja muzičke panorame, sve do ekstatičnog trijumfa Sjedinjenog poluostrva u poslednjem stavu. Kao naš naredni predlog slušat ćemo prvi stav, Srpsku igru, kao i šesti stav Balkanofonije sa nazivom Moja pesma.

0: Kao predlog broj 4 u emisiji Klasiku molim Radio Beograda 2 slušali smo prvi i šesti stav simfonijske svite Balkanofonija Josipa Slavenskog, koje je izveo Radijski filharmonijski orkestar iz Hanovera pod vodstvom Moša Acmona.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Poslednje i najznačajnije opersko ostvarenje utemeljitelja francuskog nacionalnog stila barokne epohe Jean-Baptiste Lilia, Armida, nastala je 1686. godine. Kao što je poznato, napisana na libreto Filipa Kinoa, opera prikazuje priču iz krstaških ratova u kojoj saracenska princeza i čarobnica Armida začarava svog neprijatelja, hrišćanskog viteza Renoa, u želji za osvetom. No, kada se zaljubi u njega, Armida opčini viteza i dejstvo magije ga navede da je zavoli. Monumentalna igračka pasakalja sa početka poslednjeg petog čina opere prikazuje scenu kada Armida ostavlja začaranog ljubavnika okruženog zadovoljstvima koja plešu. U metaforičkoj igri značenja muzike, Lili u pasakalji suprotstavlja igrački karakter kojim prikazuje pastoralnu scenu zadovoljstava i Renove ljubavi, molskom tonskom rodu, koji prethodno značenje prevrednuje u kontekstu čitave opere, otkrivajući ljubav i veselje aktera kao plod privida. Upravo ova pasakalja jeste naš peti današnji predlog.

0: Radio Beograd 2. Čitač. Čitač. Čitač. Čitač. Čitač. Čitač.
1: U današnjoj emisiji Čitač govorimo o Kazuo Ishiguru i Johnu Faulsu. Kazuo Ishiguro je britanski pisac japanskog porekla, svetsku slavu je stekao svojim romanima Bledi obrisi brda, Slikar prolaznog sveta, Bez utehe, Kad smo bili siročad, ne daj mi nikada da odem. Nedavno je objavljen debitantski roman Nobelovca Kazuo Ishigura Bledi obrisi brda iz 1982. godine u izdanju Derete, u kojem Ishiguro postavlja temelje svoje poetike u narednih šest romana. Gost emisije Čitač je Zlata Lukić, koja je diplomirala engleski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu, a potom doktorirala sa temom preplitanje istorijskog i fiktivnog u romanima Kazuo Ishigura. Preporuka za čitanje je roman Čarobnjak britanskog pisca Johna Faulsa. Proslavio se svojim prvim romanom Sakupljač iz 1969. godine. Sve naredne knjige samo su potvrdile reputaciju stvaraoca nesvekidašnje imaginacije. Poznati romani ovog autora su Žena francuskog poručnika, Kula od Amonosa i drugi. O romanu govori književni kritičar Đorđe Bajić. I pri kraju emisije slušamo redovni prilog esej Bojana Belića o pesnicima sveta.

0: i gramatičke tvrđave. Morgenštern je napravio jedan alogičan nonsens kosmos, prepun slapova i geometrije koja je istovremeno fantastična, poput recimo Kerolove, i u isto vreme vrlo slobodna i smela. Paralele koje se stapaju i gube oblik i figurativnost na putu ka večnosti, uzdasi koji se somnabulno klizaju po tankom ledu, par braće vešala pod čijim njihanjem peva nevino, šizoidno iskustvo vremena, jesu konture Morgenšternove poezije. Možemo govoriti o Kristijanu Morgenšternu i kao pesniku koji je na nemačko tlo preneo duh dade i nadrealizma, ali on to učinio u onoj meri u kojoj im je zajedničko nihilističko osjećanje sveta i negiranje apsolutnog razuma i logosa onezverene i zapenjene Evrope. Ideja države kao božije tvorevine i monarha kao otelovljenja božanske vrline umrla je sa Francuskom republikom, a u Nemačkoj i Austriji cezarizam je postao lažna svetlost stoljeća i jedan simbol eksploatatorskog principa imperializma. Morgenštern je bio pesnik buđenja i nade. Jezik može izboriti pravo na svet i jedno drugačije postojanje. Jezik može odbaciti materiju i logiku, a to znači stvaranje moguće humanijeg prostora ljudskosti.
1: Sa vama su danas u emisiji Čitač bili Srđan Stojiljković, Božidar Ljubišić, Tamara Kosanović i Dragana Kovačević.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U susret 14. festivalu Todo Mundo, gošća Vremena muzike u 14 sati biće Marija Vitas, etnomuzikološkinja i predsjednica udruženja Ring Ring. Urednik i voditelj emisije je Ana Ćirica. Mileva Ličina je izvršna direktorka udruženja Uvek sa decom i majka devojčice koja je pobedila rak. Milevino iskustvo tokom borbe sa bolešću njene ćerke postalo je temelj za njenu posvećenu podršku drugima koji prolaze kroz slične izazove. Autorka reportaže dokumentarnog programa govori da bite video od 17 časova je Mirana Radić. U dramskoj seriji Paukova mreža od 18.32 možete slušati radioadaptaciju dela On, autora Leonida Andrejeva. Uloge tumače Siniša Ubović, Draga Vujić, Hadži Nenad Maričić, Jadranka Selec i Novak Jagodić. Dramatizacija Olivera Kolarić, reditelj je Miloš Jagodić. Tajne Beograda su tema sutrašnjeg jutarnjeg programa Na tri vode od 6.05, koji uživo zajednički realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda iz Niša. Voditelji su Lazar Prendović, Zoran Marković i Boris Zelembaba. Poštovani slušalci, želimo vam prijetan dan uz program Radio Beograda 2.

Slušate emisiju Od Zlata jabuka Radio Beograda 2 u kojoj govorimo o običaju proigravanje. Čuli smo mušku pevačku grupu iz Gornje Jasenice, ansambl Renesans sa kolom Levačka stara šetnja i Zavrzlama i Predraga Cuneta Gojkovića sa pesmom Ej čija frula. Po povratku kući devojku su čekali roditelji. Čestitali su joj, izvlačili uši, a ona njima ljubila ruke. Nisu to činili samo roditelji, već drugarice i rođaci prisutni na igranci i to nakon prvog odigranog kola. Čestitalo se uz reči, sa srećom, na zdravlje, da častiš, a ona im je uzvraćala bombonama. Sam čin proigravanja izaziva veliko interesovanje čitave zajednice i svi učestvuju u proigravanju kao učesnici ili kao posmatrači. Osim što je predstavljao vrstu inicijacije, odnosno obeležavanja prelaska iz jednog stanja, perioda života, u drugi, imao je vrlo praktičnu primenu. Stupanjem u kolo, devojčica je postala odrasla osoba spremna za udaju. To je bio način da se upozna sa mladićima, ali i da ostali prisutni počnu da je posmatraju na drugačiji način, kao potencijalnu suprugu ili snaju. U nastavku sledi Olga Krasojević i pjevačka družina Svetlane Spajić, potom Sava Jeremić i Paraćinka Kolo i na kraju Radmila Dimić.

Na igranci na kojoj bi devojka prvi put stupila u kolo nije bilo naročito bitno koja bi to tačno narodna igra bila, već je to bila najčešće neka iz lokalnog repertoara. Olivera Mladenović tim povodom kaže sledeće. Sama činjenica što nema specijalnih igara za ovu priliku u kojima bi se tekstom ili koreografskim elementima istakla inicijacija od sporednog je značaja. U nauci je utvrđeno da je obredna namena igranja važnija od oblika i tipova igara, kaže Olivera Mladenović. Mnogo bitniji elementi čitavog rituala bili su sam dolazak, način odevanja, ulazak u kolo, ponašanje na igranci, a značajnu ulogu imali su i stariji ženski članovi rodbine devojke koja proigrava. U nastavku sledi pesma u izvođenju Mire Vasiljević i ansambla Đerdan i kolo Kruševačka petola koje izvodi Narodni orkestar Radio Televizije Srbije.

Proglašavanje zrelosti na ovaj način, putem igre, zabeleženo je i u Dalmaciji, Visočkoj Nahiji, Vojvodini, Zagori i Lici, Slavoniji, Bosni i Makedoniji. Kako primećuje Birket Smith, u proigravanju su, kao i u inicijacijama uopšte, istaknute baš one strane kulture koje obeležavaju život odraslih. Olivera Mladenović dalje podsjeća da proigravanje u selima okoline Beograda ima istu funkciju koju u građanskom društvu ima tradicija da devojka ima svoj prvi ples, bal, kao znak ulaska u društvo. Ukoliko razmislimo o načinu na koje se u današnje vreme obeležava prelazak iz puberteta u odraslo doba, to je svakako proslava 18. rođendana, čiji je igra neizostavni deo. Slušamo Vukašina Vuleta Jevtića i ansambl Šumadiju.

U današnjoj emisiji govorili smo o proigravanju, zaboravljenom običaju kojim se među devojkama obeležavao prelazak iz puberteta u odraslo doba, što se simbolično činilo prvim ulaskom u kolo. Do kraja emisije slušamo Adranski vez u izvođenju Dragana Živkovića i ansambla AC

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srbija ostaje dosledno posvećena poštovanju međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić u Njujorku. On će se sutra obratiti učesnicima 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Oko 130 svetskih lidera, šefova država i vlada, govorit će o globalnim izazovima i prioritetima na temu obnavljanje poverenja, upravljanje transformacijom Ujedinjene nacije koje služe svima. Banka Poštanska štedionica je objavila da su jutros isplaćena sredstva na sve račune građana obuhvaćenih prvim talasom isplate jednokratne državne novčane pomoći. To znači da je u jednom danu obuhvaćeno gotovo 4,9 miliona isplata. Do petka novac će biti isplaćen građanima koji su se prijavljivali za ovu naknadu. Onima koji nemaju otvoren račun, sredstva će pristići na namenski račun u banci Poštanska štedionica. Do ponoći je prijavljeno 1,7 miliona ljudi. U Njujorku je na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski razgovarao sa francuskim kolegom Emmanuelom Macronom o nastavku podrške Pariza Kijevu. Tokom dana se očekuje sastanak američkog i ukrajinskog predsjednika. Na planini Goliji, na području opštine Ivanjica, pao je prvi sneg ove sezone. Prema rečima stanovnika golijskih sela, sneg pada intenzivno, ali se zbog visoke temperature vazduha ne zadržava na tlu. Danas je posljednji dan leta, pošto je jesen dolazi sutra u 2 sata i 5 minuta. Na južnoj hemisferi istovremeno počinje proleće. Vreme je vedro i hladno, posle podne razvoj oblačnosti, mestimično sa slabom kišom, temperatura do 21 stepen. U Beogradu trenutno 16 stepeni, vlažnost vazduha 51%, pritisak 1006 milibara, vetar severozapadni 3 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

Poštovani slušalci, današnja emisija realizovana je u sastavu muzički urednik Predrag Vasić, tonski realizator Ksenija Plivilić, organizator Ivana Mandić. Ja sam Jelena Perić i u ime svih nas želim vam ugodan ostatak dana. Ostanite uz program Radio Beograda 2.

0: 15:47, Radio Beograd 2, Kulturni krugovi. Bližimo se kraju današnje emisije. Za kraj, svakako ne najmanje važno, još jedna kritika i to pozorišna. Kao što znate, krajem prošle sedmice u Ateljeu 212 premijerno izvedena predstava Ceo život za godinu dana, autorke teksta, nastalog po motivima i stoimene televizijske serije Aleksandra Ace Popovića, su Nina Plavanjac i Vida Davidović, a režiju potpisuje Stevan Bodroža. Čućemo sada kritiku naše Jelene Perić.
1: Književno delo Aleksandra Popovića predstavlja složenu celinu načinjenu iz nekoliko nejednakih segmenata, a posebnu celinu, kako je to zapazio i teatrolog Radomir Putnik, koji se intenzivno bavio Popovićevim opusom, predstavljaju polufabrikati, odnosno televizijske scenarije. Dostupni podaci pokazuju da je Popović napisao više od 400 epizoda za televizijske serije poput Vage za tačno merenje

0: Slušate Filmoramu u okviru programa 19. Leskovačkog internacionalnog festivala filmske režije. Prikazan je film Sigurno mesto Ćećilije Stefanescu i specijalno priznanje dobila je i producentska ekipa ovog filma, a u današnjoj emisiji slušat ćemo razgovor upravo sa Ćećilijom Stefanescu, koja je o svom filmu, književnosti i temama radu sa glumcima govorila za Filmoramu. O njenom filmu možemo da kažemo da je njena junakinja Lucija. Ona provodi odmor sa suprugom, detetom i prijateljima u malom bugarskom primorskom mestu, a na izgled miran boravak počinje da se menja kada se pojavi Vladimir, čovek iz njene prošlosti. Njegovo prisustvo otvara stare odnose i potisnute emocije, dok nestanak jednog lokalnog deteta dodatno narušava osjećaj sigurnosti. Safe Place je intimna drama koja napetost gradi kroz odnose među likovima, a ne kroz klasičan trilerski zaplet, ali o tome će u narednih 15 minuta govoriti rumunska književnica, scenaristkinja i rediteljka Ćećilija Stefanescu.
1: You're coming from the field of
0: Vi dolazite iz polja književnosti, a Miroljub Vučković pomenuo je danas Tudora Đurđua, vašeg prijatelja i producenta. Recite mi nešto o tom vašem polju delovanja i o tome šta vas je dovelo iz književnosti u svet filma. After that activity in the field of literature. I think from the very first beginning I was very fond of. Od malena su mi se dopadale te dve forme izražavanja. Kad sam bila mala i pre nego što bih govorila, ja sam crtala. Sve svoje priče prenosila sam crtežima, kroz vizuelno. I zato sam možda i imala tu ideju da ću snimati filmove, a u isto vreme i pisati romane. Razna iskustva su mi donosila to da želim da ih pretočim u priču i ideju, ali u različitim

statistika kaže da kod preminule dece, to je statistika uopšte iz sveta, da 92% porodica se razvodi, odnosno supružnika se razvodi.

Radio Beograd, dramski program. Paukova mreža. Paukova mreža.

0: U seriji Paukova mreža slušali ste reprizu dela Leonida Andrejeva On. Uloge su tumačili Siniša Ubović, Dragan Vujić, Hadži Nenad Maričić, Jadranka Selec-Diznarojević i Novak Jagodić, lektor Olga Babić, muzički saradnik Dragan Mitrić, ton majstor Zoran Uzelac, dramatizacija Olivera Kolarić, režija Miloš Jagodić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Olivera Kolarić, proizvodnja dramski program Radio Beograda septembar 2023. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Australijski dramski koloraturni sopran John Sutherland, koja je zbog svog izuzetnog umeća u Italiji stekla nadimak La Stupenda, odnosno Veličanstvena, bila je jedna od najznačajnijih belkanto pevačica druge polovine prošlog veka. Rođena 1926. godine u Sidneju, pevanje je počela da uči neformalno, imitirajući majku koja je bila mezzo-sopran. Suštinski kao amater debitovala je u Sidneju 1947. u Perslovoj operi Didona i Enej, da bi naredne godine pobedila na najznačajnijem australijskom pevačkom takmičenju San Aria. Godine 1951. preselila se u Evropu, gde je formalno započela studije na Kraljevskom koleđu za muziku u Londonu sa Clive'om Carey'em. U operi Covent Garden debitovala je 1952. nastupajući u manjim rolama, ali je senzaciju izazvao njen nastup 1959. kada je izvela naslovnu ulogu u Luči od Lammermoora u produkciji Franka Zaffirellija, kojim je dirigovao Tullio Serafin. Iako je isprva želela da nastavi stopama Kirsten Flagstad, gradeći karijeru kao vagnerijanski dramski sopran, na nagovor svog supruga, pijaniste i dirigenta Richarda Boninga, koji je smatrao da to nije njen fah, okrenula se bel kantu, koji je doživeo renesansu zahvaljujući popularnosti Marije Callas. Usledili su nastupi u Milanskoj Skali i u Njujorškom Metropolitenu, te brojnim drugim svetskim operskim kućama u kojima je izvodila dugo zapostavljeni repertoar iz prve polovine 19. veka. Sada ćete čuti kako je John Sutherland u spratnju orkestra Kraljevske opere Covent Garden pod upravom Francesca Molinarija Pradellija izvodi ariju Casta Diva iz Bellinijeve opere Norma.

Bio je to duet Gianella Notte Densa, Venga la Morte iz opere Otelo Giuseppa Verdija, koji su izveli sopran John Sutherland i tenor Luciano Pavarotti. Sudelovao je Nacionalni filharmonijski orkestar pod upravom Richarda Boninga. Poštovani slušalci, pratite emisiju Umetnost interpretacije koju večeras posvećujemo ovoj australijskoj pevačici. 70. i 80. godina Joan Sutherland je nastavila da proširuje svoj repertoar, dodajući uloge kao što su Masneova Esklarmonda, po njenim rečima njeno najveće izvođačko dostignuće, zatim Ana Bolen, Lucrezia Borgia, Adriana Lecouvreur, da pomenemo samo neke. Poslednji nastup imala je 1990. godine u Sidnejskoj operi, kada je u svojoj 63. godini otpevala ulogu Margaret Valois u Majerberovim Hugenotima. Sada ćete je čuti u čuvenom duetu cveća iz Delibove opere Lakme, koji izvodi sa Jean Berbier i orkestrom opere iz Monte Carla pod upravom Richarda Boninga. Snimak je iz 1967. godine.

Pratite emisiju Umetnost interpretacije koja je večeras posvećena australijskoj pevačici i jednom od najboljih soprana 20. veka, Joan Sutherland. Njen glas je posjedovao izuzetno bogat, jasan i postojan ton, pokretljivost, tačnu intonaciju, snažan gornji registar i gotovo neprevaziđenu kontrolu disanja. Kritika joj je zamerala nešto lošiju dikciju koja je, po rečima njenog supruga, dirigenta Richarda Boninga, poticala od želje da ostvari savršen legato, ali i koju je pokušala da usavrši 70. godina. Takođe, sa širenjem njenog repertoara, povećavala se i ekspresivnost njenih interpretacija. Ono što je posebno očaravalo publiku bila je i neposrednost, trezvenost i toplina Joan Sutherland kao osobe, koja je donekle bila u suprotnosti sa njenim statusom dive. Nakon penzionisanja živela je povučeno u Švajcarskoj sve do svoje smrti 2010. godine. Sada ćete čuti kako nastupa u jednom neobičnom delu, koncertu za koloraturni sopran i orkestar opus 82 Reinholda Gliera iz 1943. godine. Slušat ćete stav Allegro koji izvodi uz Londonski simfonijski orkestar pod upravom Richarda Boninga.

John Sutherland, koju ste upravo čuli kako interpretira vokalnu deonicu u Glierovom koncertu za koloraturni sopran i orkestar, bila je dobitnica brojnih priznanja i nagrada. Pored Echo Classic nagrade za životno delo, dobila je nagradu Kennedy centra, nagradu Teatra Komunale u Bolonji, a njen Grammy iz 1962. godine bio je prvi ikada dodeljen jednom australijskom muzičaru. Sada ćete ponovo čuti kako nastupa sa Lučanom Pavarotijem kao Radamesom i Elizabeth Connell kao Amneris u završnoj sceni četvrtog čina Verdijeve opere Aida, u kojoj tumači naslovnu ulogu. Sudeluje Nacionalni filharmonijski orkestar pod upravom Richarda Boninga.

Bila je to završna scena opere Aida u kojoj ste slušali Joan Sutherland u naslovnoj ulozi uz Luciana Pavarotija kao Radamesa, Elizabeth Connell kao Amneris i Nacionalni filharmonijski orkestar pod upravom Richarda Boninga. Do kraja emisije Umetnost interpretacije, koja je večeras posvećena australijskoj pevačici Joan Sutherland, čućete je u ulozi koja ju je proslavila, Luči od La Mermura, Gaetana Donizettija, i to u zahtevnoj sceni ludila koja je zabeležena u trenutku njenog proboja na svetsku muzičku scenu 1959. godine. Pratiće je orkestar konzervatorijuma i hor Pariske opere pod upravom Nela Santija.

0: Poštovani slušaoci, bila je to scena ludila iz opere Lučija od Lammermoora Gaetana Donizettija u izvođenju soprana John Sutherland i orkestra konzervatorijuma i hora Pariske opere pod upravom Nela Santija. Time je završena emisija Umetnost interpretacije, koja je večeras bila posvećena jednoj od najvećih operskih diva 20. veka. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda uredila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Savremena srpska muzika. Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju ispuniće ostvarenja Đura Živkovića. Ovaj umetnik rođen je 1975. godine u Beogradu, gde je završio i studio violine na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a potom je upisao kompoziciju u klasi Vlastimira Trajkovića. Zahvaljujući stipendiji Švedske države, 2000. godine kao violinista odlazi na specijalizaciju na Kraljevsku muzičku akademiju u Stokholmu, gde iste godine započinje i studije kompozicije u klasi Pera Lindgrena i Benta Sorensena. Ovaj autor je naročito bio zainteresovan za folklor, pravoslavnu tradiciju i vizantijsku muziku, što ga je podstaklo da razvije niz kompozicionih tehnika poput poliritmije, improvizacije, lestvičnih nizova zasnovanih na osobenim harmonijama, polifonije slojeva i heterofonije. Njegovu muziku naručuju, izvode, snimaju i emituju vodeći ansambli i solisti širom Evrope, Japana i Severne Amerike. Danas ovaj autor predaje na Kraljevskom koleđu za muziku u Stokholmu, a 2021. godine izabran je za člana Švedske kraljevske akademije za muziku. Emisiju započinjemo kompozicijom pod nazivom Kroćenje vatre iz 2009. godine. Izvodi sami simfonijeta pod upravom Katarine Andreasson.

Čuli ste kompoziciju Kroćenje vatre Đura Živkovića u izvođenju Sami simfonijete pod upravom Katarine Andreason. U nastavku emisije posvećene delima Đura Živkovića čućete psalm 13. za gudački kvartet u interpretaciji violinista Gorana Uzelca i Selene Jakovljević, violiniskinje Aleksandre Stanić i violončelistkinje Julijane Marković.

Bio je to psalm 13. za gudački kvartet Đura Živkovića u interpretaciji violinista Gorana Uzelca i Selene Jakovljević, violinistkinje Aleksandre Stanić i violončelistkinje Julijane Marković. Do kraja emisije Savremena srpska muzika slušate kompoziciju On Guarding of the Heart, za koju je autor dobio Gromajer nagradu 2014. godine. Ovu kompoziciju autor opisuje kao instrumentalnu kantatu inspirisanu religioznom muzikom Johana Sebastijana Baha, kao i duhovnim porukama pravoslavnih monaha objavljenim pod nazivom Filokalija, odnosno Dobrotoljublje. Kompoziciju izvodi ansambl Klangforum iz Beča pod upravom Klementa Pauera.

generacijama i sve sa Svetlanom Spajić, pevačicom od koje su mnogo naučili i koja je u više navrata bila u Sjedinjenim Državama i učila pevačice grupe Kitka nekim srpskim i balkanskim pesmama, ali to je samo deo istraživanja kojim se Kitka bavi već decenijama. Na ovom albumu su i pesme iz Estonije, Letonije, Ukrajine, Bugarske, Gruzije i Srbije i Litvanije. Mi ćemo čuti sad jednu litvansku, odnosno, izvinite, ukrajinsku Doš Doč. Kitka u Disku 3000.

0: Zmice, a najmlađa sestra baš tada grabi stolnjak na kuhinskom stolu i hoće da ga snažno povuče, zbog čega bi svi tanjiri i čaše pali na pod, i Henry joj je drago zbog toga, jer majka nema priliku da čuje nijansu u bratovljevom glasu, niti da vidi njegov postiđeni izraz lica, kad krotko odgovori: "Nije, tata."
1: U emisiji Putevi proze slušate delove romana norveškog pisca Simona Strengera Leksikon svetlosti i tame. S norveškog preveo Radoš Kosović, čita Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovoga teksta.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Muzej zvuka. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji možete pratiti kompozicije sačuvane u pesmarici iz Glogova, rukopisu koji je nastao oko 1480. godine u ovom šleskom gradu na granici Poljske i Brandenburga. Pečat na prvoj strani tenorske sveske potvrđuje da je ovaj vredan manuskript pripadao katedrali u Glogovu, ali je do 1941. godine čuvan u Pruskoj državnoj biblioteci u Berlinu. Nakon Drugog svetskog rata nestao je iz ove kolekcije, da bi se pojavio 1977. u Jagelonskoj biblioteci u Krakovu, gde se i danas čuva. U pitanju je izuzetno vredan rukopis napisan na kvalitetnom papiru sa ukrašenim inicijalima, u kojem se nalaze svetovne i duhovne kompozicije nastale u Šleziji u periodu pozne gotike, na samom kraju srednjeg veka, u provincijalnom, ali izuzetno plodnom kulturnom pejzažu. Rukopis se sastoji od tri sveske sa deonicama diskanta, tenora i kontratenora i sadrži 294 pretežno troglasna napeva, što je u to vreme već bila prevaziđena praksa. U pitanju je šarenolika mešavina svetovnih i duhovnih komada, koje čini 70 pesama na nemačkom jeziku, jedna na italijanskom i jedna slovenska pesma, dva kodlibeta, 61 instrumentalna kompozicija, kao i 158 vokalnih komada, himni, antifona, sekvenci i responsorijuma na latinskom jeziku. Rukopis je plod rada samo jednog pisara, ako se izuzme posljednji komad u zbirci. Da li je pisac bio samo sakupljač ovih komada ili možda i kompozitor nekih od napeva, danas nije moguće utvrditi. Samo nekoliko kompozicija iz pesmarice iz Glogova mogu se pronaći i u drugim rukopisima ili onovremenim štampanim izdanjima. Sada slušate ovaj spoj svetovnih i duhovnih, vokalnih i instrumentalnih komada zapisanih 1480. godine u Glogovu u interpretaciji članova ansambla Klemenčić Konsort.

Poštovani slušaoci, pratite duhovne i svetovne kompozicije sačuvane u pesmarici iz Glogova, rukopisu iz 1480. godine, koji se danas čuva u Krakovu. Muzički u ovim delima prepoznajemo kompleksne polifone radove, ali i jednostavnost himničnih napeva koji su izvodili crkveni pevači, ali i stanovnici grada. Iako je u pitanju ruralni region, blizina velikog centra kakav je bio Vroclav, uticao je da se i u Glogovu formira sloj obrazovanog stanovništva, aristokrata, crkvenog klera i građana,

koji su dolazili iz svih kutaka carstva, od Češke, Poljske, Mađarske, ali i franko-flamanske regije i Italije i koji su svi učestvovali u negovanju muzičke prakse u ovom gradu. Dela sa izdanja posvećenog ovoj vrednoj zbirci izvode članovi ansambla Klemenčić Konsort.

0: Poštovani slušaoci, bile su to kompozicije sačuvane u pesmarici iz Glogova koje su interpretirali članovi ansambla Klemenčić Konsort. Time je završena emisija Muzej zvuka koja je večeras bila posvećena ovom vrednom rukopisu iz 1480. godine, a koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda uredila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Noćne promenade. Poštovani slušalci, večerašnju emisiju ispunit će dela Milijane Jović, Olge Janković, Miroslava Štatkića, Lazara Đorđevića i muzika sa albuma Aritmija. Na početku emisije slušat ćete kantatu Behu Bili Milijane Jović, koja je nastala na stihove Ferida Mihića. Delo izvode sopran Irina Arsikin, mezzo-sopran Aleksandra Ivanović, tenor Zvonimir Krnetić, bas Bojan Knežević, recitator Ljuba Tadić, članovi hora Radio Televizije Beograd i orkestar Sveta Sofija. Diriguje Toma Prosev. Snimak koji slušate u narednim minutima zabeležen je u oktobru 1980. godine.

0: Dragi slušaoci, kantatu Behu Bili Milijane Jović izveli su sopran Irina Arsikin, mezzosopran Aleksandra Ivanović, tenor Zvonimir Krnetić, bas Bojan Knežević, recitator Ljuba Tadić, članovi hora Radio Televizije Beograd i orkestar Sveta Sofija. Dirigovao je Toma Prosev. U nastavku emisije posvećene delima savremenih kompozitora čućete delo Ljes za glas i elektroniku autorke mlađe generacije Olge Janković. Izvode autorka i Katarina Nešić glas i Aleksandar Dragunov tuvinsko pevanje i elektronika. Odmah zatim čućete kompoziciju Krosna za dva soprana i orkestar ove kompozitorke koju izvode. Soprani Nataša Jović i Doroteja Aranđelović, Vuk Dajić truba, Filip Rakić trombon, Milan Milić perkusije i pevači hora Simonida. Diriguje Aleksandar Gutić.
1: Oj, da krasa.